0: i zadovoljni. Nismo svim uspjehom, nismo računali.
1: Što bi se da istaknuli, što su bile posebnosti ove predstave?
0: Posebnosti su bile tije da je bilo izgleda Mirjam, Marije Magdalene, da su bile kvazi dvoje scene, jedna je Jeruzalema, jedna je bila Efesus, kada je stara Marija povidala, pa stara Mirjam povidala kako je bilo u Jeruzalemu, onda se pa scena pokazala u Jeruzalemu. To je bila posebnost. Posebnost je bila ta da je bila prvi put ženska glavna uloga na pozornici. A mislim da su to ljudi jako cijenili.
1: Ste imali kako feedback ili ste imali mogućnost da se razgovarate s publikom?
0: Mi smo imali po svakoj predstavi mogućnost da idemo dole kada su ima na pozornici i onda je publika došla blizu i svi su bili jako kanutljivi. Zajedno koga si pitao, ali mu se vidjelo zvanarijedno, jako lipo, sebo u rjedbi.
1: Vi ste imali dvi uloge ov put, ili jednu ili drugu, a pa ste po drugi put stali na pozornici, to te pri pasionske igra. Što je vaša bilanca, pršunska bilanca?
0: Moja bilanca pršunska je da sam ov put jako lahko igrao, sam imao čuda manje teksta nek zadnji put. Zadnji put sam stao 3 ure na pozornici, sad je bilo znatno manje, ali ću to reći. Nikodemus je jedna posebna uloga kao me se jako dopadala, kad je ta dobri farizejar, ki je Jezusa skrižaznio i vagrova povalio. Ja mislim da je to bilo ča posebnoga za mene sam, pešuvanski.
1: Vi ste sada pred tim i povidali da ste kako probuvali i barem kod zadnje predstave neki hrvatski duh zaprimit, a tamo kako ste to spravili?
0: No da, ja sam si premišljavao kaj je bilo čudo Hrvatova, publiki sam mislio da, ali znam bar ku rič po hrvatsku red, ali zdivali su mi nohi po predstavi, kako znam ja hrvatski govorim, bar sam samo 2 riči hrvatski rekao, 2 riči, ja sam Nikodemus, to je bilo sve, ali ipak se ugodalo.
1: A što bi rekli, što su sada bili od predstave za vas, tije scene mora biti, ki su najveć impresionirali?
0: Jo, najbolje emocije bilo onda kad smo Jezusa s križa snijeli, ne, to je za me bila zadnja scena koju sam morao igrat i da, onda je bilo i čuda suz v publiki i uaklo naoklo, ne, kad je Marija Jezusa držala v krili i se zahvalila Bogu Otcu, ne, jo, to je jako ganutiv moment i onda kad smo išli pa s Jezusom v grob, ne, isto tako, ja mislim da je to bila za mene moja najljepša scena.
1: Sada je konac ovih 100-tih pasionskih igar za 5 let opet s vami isto?
0: Ako Bog da, da.
2: Je rekao Bernhard Karal, razgovor je peljala Judit Herceg. Prilikom 100-te obljetnice postojanja pasionskih igar u Svetoj Margareti je društvo primilo diecezanski orden Svetoga Martina u zlatu od biskupa Egidije Živkovića. Dojduće pasionske igre će dobiti opet za 5 let, jedan dio unutar ziman će dodarovat za dobru svrhu. Danas pred 6 leti, 14. julija 2026. leta, je na vidilo došao skandal okolo komercijalne banke Materstov, kaj je imala filijalu i u Rasporku. Bio je to jedan od najvećih gospodarskih skandalov Austrije. Marijana Palatin s detalji.
3: Prik 20 let dugo je banka folišila bilance i odobrila izmišljene kredite. Banka pod piljanjem direktora Martina Puhara je za vrijeme zatvaranja imala jur dug u višini od nekoliko milijuni eurov. Državno tužiteljstvo za gospodarstvo i korupciju još sve neki istraživa zbog folišenja bilancov protiv 16 osobov i 9 kotrigov predstojništva. Najveći dio postupka je jur završen. Tisući ljudi, ki su imali konto na ovoj banki, su zgubili svoje pineze. Danas 70-letni Martin Puher po duploj kaplji polak ekspertize nije sposoban za raspravu. Lani u februaru su odsudili Puherovu zastupnicu Francisku Kliković na kaštigu od 6 let i 4 mjeseca.
2: Busi i taksiji u gradišću se zove knjiga K je izašla u kooperaciji s gospodarskom

0: Park, da moramo izkoristiti.
1: Ono se več vozi nego ja, ali smo šon jako aktivni da.
2: Če se van vidi tako dobro pri biciklanju, kre hrvatska sela?
1: Ja moram reči, da se veselim, da se bo organizira od hrvatska sela, od HKD-a. I ja znam kako je to v jednom društvu, ja zato se isto rado vozim, da bo skupa podopiramo.
2: Je v biciklanju HKD-a, kre hrvatska sela, več čas za mladje ali za starje ljude?
0: Ja mislim, da za svakoga čas. I mi smo do sada videli jako mlade devičice i junake i da, do više starosti, ja mislim, to je cool.
3: Pri sunčanom vremenu i temperaturi od več nego 30 stupnjev je važno, da se človek dobro pripravi na tjelovni izazov.
0: Dobro si sunčanim kremom namazat, čudo vodje pit, da, to je to.
4: Pa ko vsakim seli, na vsakim štacioni, gonc važno ča pit. Dorečki človek niže prava. Nevažno je pit. Za pit, meru vina, meru piva ali lako mišano, ne težko.
2: A ča neboj funkcionira?
4: Muskli, noge, pak se vozimo prez aqua.
3: Je rekao Feri Kanc iz Frakanave. Dokle jedni sami gazu, se drugi vozu s električnimi bicikli.
5: Imam muru podupiranje motora muru. A ja se od aprila, početu aprila, se vozi ovako već puti sam. Po 40-50 km se odvezim.
2: Mislite i ziz motorom potrebno da se človek vježba?
5: No jo, gazit moraš i onda. Sam nijete, mu je ni tako dobro da moraš dat gaza pa da se i voziš. Ja, kod mene moraš on gazit. Dojde na to travon kada je kako, koji kada je ravnica, onda mu manje dan, a kada je muru briga, više, kada je muru teže ide, onda muru pretisnen, onda opet ponezat.
3: Jako obljubljena štacija pri biciklanju je kod ognjobranskoga stana u Geristofu. Simo čuda biciklistov dohadja na objed.
6: Mi smo sad dobro v firmi, mi vrvo 10 leta dugo delamo. Mi smo se dobro priredili, se pravamo 1 do 2 dane pred, da se nariktamo kao da ljudem ovdje lipo paše. Biciklanje kroz hrvatska sela postoji 10 leta dugo, a mi imamo se nek na isti dan ovdje, kada je štacija od HKD-a, nudimo ljudem ilo i pilo, da se moraju okripiti, da moraju lipo štaciju načiniti, pa se onda zopet daje voziti. Se nek još moramo par stolov cuj postaviti, hvala Bogu, a mi se veselimo prek toga da jako čuda ljudi se nek dojde k nam na objed.
2: Kako se biciklisti kod vas ne radije okripu?
6: Ne radije okripu se, ja mislim, za špriceri, a i za almige špricit. Ja mislim, to kod nas najbolje viži, a onda imaš i čudo moći da se dobro daje voziš.
3: Je rekao ognjobranski komandant Geristofa Tomas Glavanić. Da moru u opće ostvariti biciklanje kroz hrvatska sela početkom ljetnih praznikov, je potrebna dobra suradnja med hrvatskimi seli. Katarina Zvonarić po dugom vremenu opet podvara štaciju kod kuge u Velikom Borištofu.
7: Kad mi je to važno da je ovdje kina štaciji, pa da je to važno za naše zajedničtvo, ja ovdje jako uživam da se onda moram opet iz ljudi skupa pominat, da vidim kako situacija, da pa onda jednostavno nedilja pa lijepo vrijeme.
3: Dobro vrijeme, ali nije garancija za to da biciklanje kroz brigovitu krajinu srednjega gradišća nastane užitak. Ana Farkaš ima za vas osebujan tanač, ako kanite isto sudjelivati pri biciklanju HKD-a.
0: Ja mislim da moraš imati čudove sjenati i da se s kim družiti, skupaj lagir.

0: Že Čiča i je nam jako drago danas da smo ovde.
1: Ja moram reći da je moj prvi put, pa nisu tako iskustvena, ali meni se jako vidi, ja sam se jako veselila, zato što ga nisam još čula.
2: Dobro mi se vidi, toliko mladi ljudi su ovde i to je sve lipo.
3: Je vancin, ezo. Ja ga dobro poznam, mi smo bili već puta na koncerte od Draža Dječina, pa je jako lipo.
4: Su rekli Ewald Sivković, Ewald Papaj i Nora Živković. Organizator Sinjačkoga Kiritofa je Društvo za polipšanje sela. Svako ljeto si pozovu u neku poznatu grupu iz Hrvatske, razlaže Franz Kirišić, potpredsjednik Društva za polipšanje sela.
5: Imamo svako ljeto jednu zvijestu, bili se ovdje jur Klapa Intrade, Klapa Šufit, Marko Škugor. Mi kanemo našemu publiku nešto ponuditi, jedan vrhunac. Što ni saki ta jedan ovde na Stinjaki.
6: Ako život ovde priliku mi da, neću više tako.
4: Sve u svijem je večer uspješan, a polak odziva gostov i Dražen Zečić sigurno nije po zadnji put nastupao na ovoj